0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: tebe sam tražio.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Pada kiša na polju,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: Plus Radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari, ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom,

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.
1: Zaniši kukovima, zaigraj bokovima.
2: Slušajte Plus Radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Zaniši kukovima.

Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, ili kako bi rekli neki stari, zdravo osvanuli. Čast i zadovoljstvo su sa ove naše strane mikrofona u studiju Plus Radio u Chicagu i ovog 9. oktobarskog jutra godine 2026. I ovaj petak naravno neće biti izuzetak, zato što ćemo se potruditi da budemo na visini zadatka, da vas dobro informišemo na prvom mestu, da vam ponudimo onu jutarnju dozu optimizma, jutarnju dozu razloga za opstanak i jutarnju

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro, petak, Plus Radio, jeste 20 minuta prošlo od 7 sati, tako je, jeste petak i ni ovaj, nadamo se, neće biti izuzetak, iako će biti malo više oblaka na području Chicaga i danas i sutra. Kažu meteorolozi, danas temperatura u intervalu od 14 do 20 stepeni pod Celzijusom, prema poslednjim merenjima, upravo tih jutarnjih 14 stepeni, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. A ja vas pozivam na jedan zaista važan događaj. U pitanju je parohijski sajam poslovanja. Crkva Svetog Stefana Dečanskog organizuje parohijski sajam poslovanja u nedelju 25. oktobra od 12 do 15 časova. Događaj će okupiti vlasnike kompanija, biznismene, ljude koji traže posao i sve članove srpske zajednice. Posetioci će imati priliku da upoznaju lokalne firme, razgovaraju o mogućnostima zaposlenja i uspostave nove poslovne kontakte. Prijave za biznise su otvorene, sve detalje potražite naravno i na kalendaru Chicago dešavanja. Još jednom kažemo, termin 25. oktobar, nedelja od 12 do 15 časova, svečana sala Crkve Svetog Stefana Dečanskog, Leland Avenija, Chicago. Da. Ajmo još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove 9. oktobarskog jutra.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Tu su zvona, tu su alarmi, čekamo i mi kao zapete puške, iako smo raspoloženi ovoga petka nego drugim danima, ali moramo da ispoštujemo sve ono, da, malo politike, malo ekonomije, malo zabave, malo sporta, malo muzike, malo najava događaja, ali prvenstveno najznačajniji naslovi 9. oktobarskog jutra, o čemu pišu portali, šta prenose zvezdske agencije, a boga mi i šta je najviralnije na društvenim mrežama, pa da se poklonimo i da počnemo. Donald Trump poručuje, zaslužujem Nobelovu nagradu za mir, ali sumnjam da ću je dobiti. I mi sumnjam, okej. Okay. Kako je tracking kompanija iz Chicaga podnela zahtev za bankrot i zbog čega cena dizela ostaje iznad $6, to je malo kasnije u temi jutra. Milione dece automatski dobili Trump accounts, koji ima pravo na federalnih $1000. Novi udar na kućni budžet u Illinoisu, State Farm ponovo podiže cenu osiguranja. Vodimo vas i na najbolja mesta za pastu u Chicagu i okolini, kako smo uspeli da dođemo među najbolje u Americi. Eto, Chicago nek se pohvali i ovim detaljima, a pohvalit će se i predstavljećim vikendom i Chicago maratonom. Tako je ove nedelje, 11. oktobra, ali i Beograd stiže u Chicago na Bank of America maraton. Dakle, nedelje, 11. oktobar od 8 do 14 časova. Pridružite se srpskoj navijačkoj stanici na Chicagskom maratonu na adresi 744 Well Street. Dođite da zajedno bodrimo trkače iz Srbije, bit će i hvala Bogu. Napravit ćemo sjajnu atmosferu uz muziku i navijanje, poručuju organizatori, tu će biti i DJ Boom. Ponesite zastave, povedite porodicu i prijatelje i podržite naše sportiste. Dakle, preko sutra, Chicago maraton, Bank of America od 8 do 14 časova. Čeka vas srpska navijačka stanica. Dobro jutro.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana moguće je kiša, maksimalna temperatura iznosiće 21 stepen Celzijusa, u subotu sunčano maksimalno 25. U Clevelandu i New Yorku sa ovog petka očekuje 21, 26 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 32 u Majamiju, 34 u Houstonu, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 9. oktobar.
0: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

Mihajlo Pupin, čuveni fizičar, pronalazač u oblasti telekomunikacija, profesor Kolumbija Univerziteta u Njujorku. 1892. na današnji dan rođen je još jedan genijalac, književnik, diplomata, akademik, novelovac, jedan jedini Ivo Andrić. Uvek ćemo čitati znakove pored puta i uvek ćemo ih učitavati, ne samo što ćemo ih čitati. Naravno da ne pominjemo druga dela, potrajalo bi Pozitivno jutro, ali od sveg srca Prokleta avlija, eto, recimo, može da se pročita tokom predstojećeg vikenda. Što bi se reklo, knjiga nije mnogo debela, ili kako bi rekli neki drugi pisci, svinje su debele, knjige su opštine. Dobro. Šalu na stranu, 1934. u atentatu u Marseju ubijen je jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. John Lennon je rođen 1940. Čuveni britanski pevač, gitarista, osnivač grupe Beatlesi. Šta je ovo, dan sve rezervisan za neke legende. Inače, John Lennon ubijen u atentatu u Njujorku u 40. godini života. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek gledamo u perspektivnu budućnost, najavljujemo dobre događaje, tako je, ima ih, Sabor narodne tradicionalne muzike, Ognjište 2026, održava se ovog vikenda, dakle 11. oktobra, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu, dakle jedan zaista lep i bogat program, uz folklorne ansamble, uz horove, uz dobro posluženje, dobru hranu, dobro piće, dakle više detalja potražite i na našem kalendaru i vidimo se na Saboru tradicionalne narodne muzike Ognjište 2026 ovog 11. oktobra od 17 sati. Dobro jutro! Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-82 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: 20 minuta prošlo je do 8 sati, jutro je, petak je, Plus je radio, iako petkom volimo da budemo opušteni i da možda imamo neku laganiju temu jutra, e pa ovoga petka možemo da budemo malo odgovorniji, da. Kaže naslov, novi udar na kućni budžet u Ilinoju. Vlasnike kuće u Ilinoju očekuje novo poskupljenje osiguranja. State Farm povećava premije za 8% nakon prošlogodišnjeg rasta većeg od 27%. Kompanija kao razlog navodi trendove ekstremnih vremenskih prilika, dok domaćinstva već pokušavaju da usklade troškove popravki, gradnje i svakodnevnog života. Povećanje za nove polise počelo je da važi 1. oktobra, dok će postojeći klijenti promenu osjetiti od decembra. To znači da novi i sadašnji osiguranici neće istovremeno preći na skuplje osiguranje. State Farm, čije sedište u Bloomingtonu, ima gotovo 1,5 miliona osiguranika u Ilinoju. Novo povećanje dolazi u trenutku kada posljedice letnjih oluja dodatno opterećuju stanovnike koji moraju da obnove oštećene domove. Šta donose nova pravila i da li je poskupljenje baš moralo da dođe nakon novih mera zaštite? Šta još poručuju zvaničici? Više detalja zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dash. A sada vas vodimo na jednu, usuđujem se da kažem, lepu, ali važnu pozorišnu predstavu. U pitanju je monodrama Iskra, emotivna priča o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. Inače, bit će izvedena u tri termina širom Amerike. 31. oktobra u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole u Lajonsu od 18 časova. 1. novembra u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Georgija u Sherrervilleu i u restoranu 220 Venue u Chicagu 7. novembra od 20 sati i 30 minuta. U ulozi majke Nikole Tesle nastupa Maja Kolundžija Zoroje i od sveg srca preporučujemo da pogledate ovu predstavu. Dakle, Crkva Svetog Nikole u Lajonsu, Crkva Svetog Georgija u Sherrervilleu i 220 Venue u Chicagu. Imate tri termina, a više detalja svakako potražite i na kalendaru Chicago Dešavanja. Dobro jutro.
0: Čujte, osetite, Plus radio.
3: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
4: Adieu.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta ostalo je do 9 sati. Pozitivno jutro je ovoga petka. U centru smo svih dešavanja, šta je najaktuelnije i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Pa zna se i ovoga petka tema izbori u Srbiji. Republička izborna komisija donela je odluku o izmenama odluke o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima 25. oktobra, kojim se određuje obuhvat već određenih biračkih mesta, odnosno precizira na kojim biračkim mestima će tačno glasati birači. Inače, na izborima 2023. glasalo se na 81 biračkom mestu u inostranstvu u 35 država, a na ovim izborima će glasanje biti organizovano na 93 biračka mesta u 37 država. Ono što je svakako najspornije, o čemu se najviše debatuje na mrežama svih ovih dana, jeste da je broj prijavljenih ljudi iz dijaspore koji su zainteresovani za glasanje 2,5 puta veći nego na tim izborima 2023. Tada je bilo 34-35 hiljada registrovanih glasača, a sada ih je oko 115 hiljada. U Americi će se glasati u Vašingtonu, Njujorku i Čikagu. I ono što je takođe velika nepoznana, zapravo već se sada zna, da će se glasati po srpskom vremenu, a ne po lokalnom ili američkom, odnosno po vremenu u Čikagu. Zbog svega ovoga, za nedelju, 11. oktobar, od 13 časova ispred konzulata Republike Srbije u Čikagu zakazano je mirno okupljanje građana povodom inicijative za pristupačnije ostvarivanje glasačkog prava u Americi. Dakle, 13 časova preko sutra, nedelja, ispred konzulata Republike Srbije u Čikagu. Pratite, naravno, naš portal, pratite Čikago dešavanja i najnove informacije ćemo podeliti sa vama čim ih bude i, naravno, pratimo finiš izborne kampanje i pratimo izbore 25. oktobra u Srbiji. Dobro jutro!
0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Snaga muzike plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana moguće kiša, maksimalna temperatura iznosit će 21 stepen Celzijusa, u subotu sunčano maksimalno 25. U Clevelandu i New Yorku sa ovog petka očekuje 21, 26 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 32 u Majamiju, 34 u Houstonu, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 9. oktobar.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Dobar, vidimo se.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
0: Kompanija NT Auto iz Griffitha, Indiana, traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike i dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rješavanja kvarova. Uslov, kandidati moraju da se nalaze u Americi. Plata $36 po satu. Za više informacije i prijavu pozvati 219-308-5741. 219-308-5741. Kompanija iz Chicaga sa oko 20 kamiona zbog proširenja obima posla potreban safety asistent. Prethodno iskustvo neophodno, rad iz ofisa u Summitu, Illinois. Zainteresovani pozovite na 331-551-3628, 331-551-3628. Traži se ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač, poželjno srednjih godina, za osobu u dvosobnom stanu, ugao West Foster Avenue i North St. Louis. Od 1. novembra cena povoljna. Za više detalja kontakt telefon 312-736-2797, 312-736-2797. Tražimo odgovornu, pouzdanu i toplu osobu koja bi nam pomogla oko dece i svakodnevnih obaveza u kući. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati. Plata $1000 nedeljno. Telefon 508-524-4084. 508-524-4084. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Dobar dan, dragi naši, petak je konačno tu, a sa njim i najbolji uvod u dane odmora. Počinje naš i vaš dobar dan sa Milenom. Ako ste na nogama još od ranih jutarnjih sati, ako ste već popili tri kafe i preživeli jutarnju gužvu, sada je vreme da usporite. Zaboravite na žurbu, na stres i na one preduge suvoparne informacije. Prepustite se našem ritmu, jer smo vam spremili pravu, savršenu dozu zanimljivosti, najvažnije servisne vesti iz Čikaga i naravno muziku uz koju sve preostale obaveze lakše padaju. Ovog petka, 9. oktobra, zajedno ispraćamo radnu nedelju. Čeka nas priča o tome kako je Chicago konačno pao na 6. mesto po broju glodara i prepustio tron New Yorku, a proći ćemo i kroz važne izmene na zelenoj i pink liniji CTA-a koje kreću od sledeće nedelje, kako vas utorak ne bi iznenadio gužvama. Pogledat ćemo i vremensku prognozu, naravno, jer nas za vikend čeka neverovatnih 27 stepeni Celzijusa. Zato gde god da se nalazite, u kolima, na poslu ili kod kuće, pojačajte zvučnike, uživajte. Petak je, zaslužili smo. Pustite brige i ostanite uz vaš Plus Radio. Tiže najbolji ritam Čikaga.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

0: Dobar dan, petak konačno tu, vikend kuca na vrata, a Plus Radio ima fantastične vesti. Vreme nas ovoga puta ozbiljno časti. Spremite se za dane stvorene za uživanje, šetnju i naravno opuštanje uz vaš Plus Radio. Ovog petka prijatno i toplo, maksimalno će biti 22 stepena Celzijusa, može se desiti koja kap kišice tek toliko da nas podsjeti da je jesen, ali ništa što dobar ritam ne može da popravi. Zato nas u subotu čeka pravi letnji preokret, sunce i čak 27 stepeni Celzijusa. Savršen dan za roštilj ili kafu u gradu, naravno uz našu aplikaciju i najbolju muziku na svetu. U nedelju temperatura ide do prijatna 24 stepena Celzijusa, ali držite kišobrane u pripravnosti jer nam stižu neki tropski oblaci i moguća kiša. Ali znate kako kažu, loše vreme ne postoji ako je u kolima pojačan Plus Radio. A za sam početak radne nedelje, u ponedeljak čeka nas prelep sunčan dan sa fantastičnih 26 stepeni Celzijusa. Iskoristite ove jesenje, a zapravo letnje dane, napunite baterije i ostanite spakovani na našoj frekvenciji. Predivan vikend vam želi vaša ekipa Plus Radija.
1: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Dobar dan, još jednom želim vaš Plus Radio. Stigao nam je i taj petak, a mi imamo jednu pap istorijsku vest za sve nas. Spremite se da proslavite, jer više nismo u elitnom društvu onih najgorih. Kompanija Terminix je upravo objavila novu listu američkih gradova sa najvećim problemom sa glodarima. I verovali ili ne, Chicago je ispao iz prvih pet i pao na šesto mesto. Houston nas je ove godine pretekao i izgurao sa te neslavne liste, a krunu najvećeg carstva pacova i miševa zvanično preuzeo New York. Znali smo da su nam komšije sa istočne obale uvek zavidne, ali i da će nam i pacove oteti, stvarno to nismo očekivali. Ipak nemojte odmah da otvarate šampanjac, stručnjaci kažu da jesenje zahlađenje tera ove nepozvane goste pravo u naše kuće i zgrade u potrazi za hranom i toplom vodom. Takođe, podsjećuje nas da je ona druga kompanija, Orkin, držala Chicago na prvom mestu celih 10 godina, sve dok nas prošle godine nije pretekao Los Angeles. Dakle, to što smo šesti na jednoj listi ne znači da su naši ulični sugrađani spakovali kofere i otišli. Zato, dragi naši, dok Njujorčani vode bitku na tronu, vi dobro zatvorite podrume, sklonite mrvice sa stola i uživajte u ovom vikendu. Ostanite uz Plus Radio, čujemo se odmah nakon muzičkog bloka i najnovijih vesti.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana moguće kiša, maksimalna temperatura iznosiće 21 stepen Celzijusa, u subotu sunčano maksimalno 25. U Clevelandu i Njujorku sa ovog petka očekuje 21, 26 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 32 u Majamiju, 34 u Houstonu, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 9. oktobar.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Dobar dan svim našim vernim slušalcima u par minuta nakon 11 sati ovog petka, što otprilike znači da je vikend praktično na vratima, ali pre nego što se potpuno opustite, hajde da popričamo o jednoj temi koja nas u rasijanju uvek malo žacne, a to su izbori i naša večita borba sa biračkim mestima. Ljudi moji, izgleda da je lakše dobiti na lutriji nego nama u dijaspori da ostvarimo svoje glasačko pravo. Ministarstvo spoljnih poslova i RIK ponovo nisu postigli dogovor o povećanju broja biračkih mesta u inostranstvu. I zamislite, preko 800 naših ljudi u Emiratima uredno se prijavilo i ništa. Nema glasanja u Abu Dhabiju iz bezbednosnih razloga. Izgleda da je tamo pesak previše opasan za glasačke listiće. Ništa bolje nisu prošli ni naši u Ženevi, Luganu, pa čak ni na Bliskom istoku. Alternativa? Kupite avionsku kartu, uzmite slobodne dane i pravac Srbija na glasanje, pa jeftinije bi nas izašlo da nam država pošalje privatni avion. A tek posebna priča vreme glasanja. Naša dijaspora u Australiji i ovde u Americi moli da se termini prilagode vremenskim zonama, jer niko baš ne uživa da glasa u 3 ujutru u pidžami. Naši ljudi su se već požalili institucijama u Evropi i Americi, pojedini članovi RIK-a ih podržavaju, a novi sastanak je već zakazan. Navijamo da pobedi zdrav razum i da nam bar omoguće da glasamo kao ljudi. Do tada čuvajte živce, uživajte u petku i ostanite uz Plus Radio. Kod nas je frekvencija uvek stabilna.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Dobar dan svim roditeljima u Čikagu i onima koji to planiraju da postanu. Petak je, pa hajde da ga započnemo sa nekim ozbiljnim parama. Ako imate decu, slušajte pažljivo jer vam država možda upravo duguje $1000. Ministarstvo financija Amerike automatski je otvorilo takozvane Trump accounts za čak 60 miliona dece. To znači da skoro svako dete, mlađe od 18 godina, sa validnim social security brojem, već ima svoj račun. Ali, pazite sad, nalog ima svako, ali federalnih $1000 početne uplate dobijaju samo deca rođena između 1. januara 25. i 31. decembra 28. godine. Dakle, ako ste dobili bebu u ovom periodu, čestitamo, država časti. Ceo program je zamišljen kao dugoročna investicija za njihovu penziju. Zamislite to, dete tek prohodalo, a već ima otvoren penzioni fond. Da biste uzeli te pare, novac neće leći samo od sebe, morate kao roditelji da preuzmete i aktivirate nalog preko zvanične Trump accounts aplikacije ili IRS obrasca. Kasnije na taj račun tetke, strine i babe mogu da uplaćuju i do $5000 godišnje. Zato telefone u ruke, proverite aplikaciju i uzmite ono što vam pripada. Uživajte u vikendu, trošite pametno i ostanite uz Plus Radio za još korisnih priča i odlične muzike.
1: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha, Indiana, traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike i dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rješavanja kvarova. Uslov, kandidati moraju da se nalaze u Americi. Plata, $36 po satu. Za više informacije i prijavu pozvati 219-308-5741. 219-308-5741. Kompanija iz Chicaga sa oko 20 kamiona zbog proširenja obima posla potreban safety asistent. Prethodno iskustvo neophodno, rad iz ofisa u Summitu, Illinois. Zainteresovani pozovite na 331-551-3628, 331-551-3628. Traži se ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač, poželjno srednjih godina, za osobu u dvosobnom stanu, ugao West Foster Avenue i North St. Louis. Od 1. novembra cena povoljna. Za više detalja kontakt telefon 312-736-2797, 312-736-2797. Tražimo odgovornu, pouzdanu i toplu osobu koja bi nam pomogla oko dece i svakodnevnih obaveza u kući. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati. Plata $1000 nedeljno. Telefon 508-524-4084. 508-524-4084. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
2: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
4: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
5: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

Veliki pozdrav sa Talasa Plus radija, evo stigao nam je petak, a mi vam savjetujemo da duboko udahnete pre nego što krenete na posao, ukoliko još uvek niste, jer nam se sprema novi saobraćeni šou. Svi znamo za čuveni Lake Street most koji je izgrađen još davne 1916. Čovjek ima punih 110 godina i ruku na srce, zaslužio je malo zatezanja, pa od 13. do 26. oktobra zbog njegove rekonstrukcije i montiranja novih delova preko reke, potpuno se obustavlja saobraćaj za vozove zelene i pink linije u samom centru grada, tačnije između stanica Clinton i Clark Lake. Šta to znači za nas koji zavisimo od CTA-a? Ako se vozite zelenom linijom, spremite se za presedanje na shuttle autobuse koji će kružiti i popunjavati ovu rupu. A vi, koji koristite pink liniju, zaboravite na vožnju oko lupa. Vozovi će vas dovesti samo do stanice Rasin, gde ćete morati da pređete na plavu liniju ako želite ka centru. Radovi bi, ako je verovati gradskim ocima, trebalo da se završe 26. oktobra u 4 ujutru. Znamo kako to ide sa rokovima kod nas, ali hajde da im verujemo. Zato, dragi naši, od sledećeg utorka krenite jedno pola sata ranije, naoružite se strpljenjem i kafom, a uživajte do tada u ovom petku i predstojećem vikendu. Mi vam puštamo dobru muziku da lakše prebrodite gužvu. Zato ostanite uz Plus Radio. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: U par minuta nakon podneva želimo dobar dan svim dragim slušacima Plus Radija. Sa vama su vaši omiljeni talasi ovog lepog petka, a danas imamo veste zbog koje će mnogim od vas srce brže zakucati, posebno ako volite vrhunski pop zvuk. Zvanično je potvrđeno, planetarna zvezda Harry Styles produžava svoju ogromnu stadionsku turneju pod nazivom Together Together i na 2027. A naš Chicago je dobio čak dva datuma. Harry stiže na čuveni Soldier Field i to 28. i 29. maja. Kao predgrupa nastupit će sjajne The Womack Sisters, a ulaznice će se kretati od $60 pa naviše. Znamo koliko volite njegove hitove, zato ostanite uz frekvencije Plus Radija, pojačite zvučnike, a mi ćemo vas prvi obavestiti o svim novostima, a tu je i naš portal Chicago Dešavanja US na kome se možete informisati o svim lepim dešavanjima širom Chicaga koje ne bi trebalo da propustite. Nastavljamo sa muzikom.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja Plus Radio.
2: Halo.
3: Ej, čao. Ja sam, Moja, šta radiš?
2: Evo, sprem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ja ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. Najmoramo ni sutra se vidimo. Kakav format sam
3: Nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Moj radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj slut

0: al život ne prašta.
1: Dragi naši, vikend zvanično počinje, a mi imamo savršen plan za sve vas koji želite da pobegnete iz grada, a da pritom ne potrošite bogatstvo. Šta kažete na jedno romantično putovanje kroz vreme? Sve što vam treba jeste samo $7 za metra kartu i sat vremena vožnje vozom sa Ogljivi stanice. Ta pruga vas vodi pravo u magični i slikoviti Lake Forest, istorijski gradić koji je direktno inspirisao čuveni roman Veliki Gatsby. Upravo tu je pisac Scott Fitzgerald davne 1916. upoznao i ludo se zaljubio u bogatu naslednicu Ginevru King, koja je kasnije poslužila kao inspiracija za lik Daisy Buchanan. Kada stignete tamo, možete prošetati pored njenog nekadašnjeg porodičnog imanja Westcliff Farms, vratiti u čuveni istorijski pansion The Pet Inn na kafu u stilu engleske vlastele ili posetiti lokalni istorijski centar i videti izložbu o Fitzgeraldovom životu u ovom gradu. Karte možete kupiti jednostavno preko Ventra aplikacije ili direktno u VOS-u. Savršen otmen izlet na korak od Chicaga, a dok vi pakujete torbe za vikend, opustite se i uživajte uz Plus Radio. Mi smo tu da vam uz ubedljivo najbolju muziku i hitove pružimo savršen ritam za ovaj petak.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana moguće kiša, maksimalna temperatura iznosiće 21 stepen Celzijusa, u subotu sunčano maksimalno 25. U Clevelandu i Njujorku sa ovog petka očekuje 21, 26 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 32 u Majamiju, 34 u Houstonu, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 9. oktobar.
2: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: A vreme je da polako planiramo i gde ćemo za noć veštica. Ako vam je dosta klasičnih žurki po Čikagu, imamo fenomenalnu ideju za savršen izlet sa porodicom ili društvom. Jedna od najvećih i najljepših tradicija u Ilinoju, čuvena Galena Halloween parada, vraća se na Velika vrata i to po 46. put. U subotu, 31. oktobra, istorijska glavna ulica u prelepoj Galeni pretvorit će se u pravi spektakl. Zamislite neverovatne, ogromne osvetljene pokretne platforme, maskirane izvođače, lokalne festivale hrane i živu muziku limenih orkestara. Sve to u onom magičnom starinskom ambijentu koji ovaj gradić ima. Parada počinje u 6:30 uveče, a pošto se očekuje ogromna gužva, organizatori su obezbedili organizovani prevoz. Možete se parkirati kod Walmarta i za samo $5 dobiti povratnu kartu i shuttle autobus direktno do centra. Bilo da planirate ovaj vikend da provedete u putu ili u toplini svog doma, ne zaboravite da ponesete dobro raspoloženje. Ostanite uz

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
4: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom na Talasima Plus Radija. Stiže nam vikend, tu je maltene pred vratima, a mi imamo jednu fenomenalnu i preukusnu vest za sve vas koji volite dobru hranu. Ukoliko ste fanovi one savršeno hrskave pržene piletine, imamo predlog koji jednostavno morate da zapišete u svoje kalendare, jer nam u Chicago stiže nešto potpuno spektakularno. Spremite se za Tender Fest, zvanično najveći festival chicken tendera na celom svetu. Ovaj nevjerovatno gastrospektakl održat će se 10. oktobra i to na našem čuvenom Navy Piru. Ono što je najbolja stvar kod ovog festivala jeste koncept. Kartu platite jednom i jedete bukvalno koliko god možete. Na jednom mestu okupljaju se apsolutne legende piletine kao što su Hattie's Bees, Dave's Hot Chicken, pa naš domaći Harold's i gomila drugih sjajnih mesta. Pored neograničene klope organizuje se i veliko takmičenje poznatih kuvara, a u žiriju će sedeti i neke ozbiljne face poput Cola Beneta i Matasa Buzelisa. Ulaznice su u prodaji na njihovom zvaničnom sajtu, pa ako planirate da idete, obezbedite ih na vreme jer je interesovanje ogromno. Zato isplanirajte ovaj preukusni oktobarski vikend sa ekipom, a dok čekamo 10. oktobar, opustite se i uživajte u ovom petku. Znate koja je najbolja formula za to? Budite uz frekvenciju vašeg Plus radija, slušamo najbolju muziku, delimo najsvežije priče iz grada i zajedno ulazimo u ovaj vikend.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.
1: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio jer uz nas dan uvek zvuči lepše.

0: Najbolja muzika Puls Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija NT Auto iz Griffitha, Indiana, traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike i dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Uslov, kandidati moraju da se nalaze u Americi. Plata, $36 po satu. Za više informacije i prijavu pozvati 219-308-5741. 219-308-5741. Kompanija iz Chicaga sa oko 20 kamiona zbog proširenja obima posla potreban safety asistent. Prethodno iskustvo neophodno, rad iz ofisa u Summitu, Illinois. Zainteresovani pozovite na 331-551-3628, 331-551-3628. Traži se ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač, poželjno srednjih godina, za osobu u dvosobnom stanu, ugao West Foster Avenue i North St. Louis. Od 1. novembra cena povoljna. Za više detalja kontakt telefon 312-736-2797, 312-736-2797. Tražimo odgovornu, pouzdanu i toplu osobu koja bi nam pomogla oko dece i svakodnevnih obaveza u kući. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati. Plata $1000 nedeljno. Telefon 508-524-4084. 508-524-4084. Slušali ste male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana moguće kiša, maksimalna temperatura iznosiće 21 stepen Celzijusa, u subotu sunčano maksimalno 25. U Clevelandu i Njujorku sa ovog petka očekuje 21, 26 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 32 u Majamiju, 34 u Houstonu, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 9. oktobar.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United, LLC, Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United, LLC, 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

sam pobuda kao ja.

0: zvuči drugačije. Plus Radio.
1: Slušajte Plus Radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus Radio, vaša pozitiva.

I toplo. Relativno nestabilno vreme, ali toplo, očekuje nas i za vikend. Ne obraćajte pažnju na vreme, uživajte u dobrom društvu, uživajte u dobroj muzici i energiji. Pojačajte radio prijemnike i stižemo do vas sa lepim pričama i danas skraćujemo radno vreme, poboljšavamo vremenske prilike i dobar smo saputnik u vožnji. Za uživanje da ne pričamo. Uz dobru muziku uživanje je sigurno najbolje moguće. Zato izaberite Plus Radio i Pozitivno popodne i danas. Pripremili smo lepe priče, pa da počnemo sa njima. Dobrodošli!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030. Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Plus Radio, samo hitovi.
4: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija. U nastavku programa pričamo o Chicago maratonu, a na kome ne morate da trčite da biste učestvovali, ali morate da ispunite isti vremenski uslov kao i trkači. Organizatori zahtevaju da učesnici pređu celu stazu za najviše 6 sati i 30 minuta bez obzira na to da li trče, hodaju ili kombinuju oba načina kretanja. Bank of America Chicago maraton održava se 11. oktobra u nedelju. Staza je dugačka 42 kilometra, a za učešće se prijavilo rekordnih 200.000 i više ljudi, dok je mesto na maratonu dobilo 55.000 učesnika. Chicago maraton prihvata i učesnike koji hodaju, a da biste završili u predviđenom roku, potrebno je da održavate prosečan tempo, što znači da treba da se hoda malo brže. Ako želite maraton da posmatrate, priliku za to imate uživo ili na NBC 5 kanalu od 7 ujutru u nedelju, a Srpska navijačka stanica vas poziva da im se pridružite u nedelju od 8 do 14 sati na Čikaškom maratonu na adresi North Wells Street 744. Dođite da zajedno bodrimo trkače iz Srbije i napravimo sjajnu atmosferu uz muziku i navijanje. Nastupa DJ Boom. Očekuje vas dobar provod i dobra energija. Biće zanimljivo u nedelju, bilo da posmatrate ili da u maratonu učestvujete. Nedelja je svakako rezervisana za maraton u Chicagu, pa očekujte i promene u saobraćaju.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.
3: Hey yo, Sasha, rompe la discoteca.

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija NT Auto iz Griffitha, Indiana traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike i dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rješavanja kvarova. Uslov, kandidati moraju da se nalaze u Americi. Plata $36 po satu. Za više informacije i prijavu pozvati 219-308-5741. 219-308-5741. Kompanija iz Chicaga sa oko 20 kamiona zbog proširenja obima posla potreban safety asistent. Prethodno iskustvo neophodno, rad iz ofisa u Summitu, Illinois. Zainteresovani pozovite na 331-551-3628, 331-551-3628. Traži se ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač, poželjno srednjih godina, za osobu u dvosobnom stanu, ugao West Foster Avenue i North St. Louis. Od 1. novembra cena povoljna. Za više detalja kontakt telefon 312-736-2797, 312-736-2797. Tražimo odgovornu, pouzdanu i toplu osobu koja bi nam pomogla oko dece i svakodnevnih obaveza u kući. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati. Plata $1000 nedeljno. Telefon 508-524-4084. 508-524-4084. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, ustala se Plus Radija i dobru muziku. Ono što je trenutno najaktuelnije priča kada je Srbija u pitanju jesu izbori, ali i biračka mesta u dijaspori. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Republička izborna komisija nisu postigli dogovor o povećanju broja biračkih mesta u inostranstvu, a najavljen je i novi sastanak. Deo srpskih državljana koji žive van Srbije tvrdi da im je predstojećom organizacijom glasanja otežano ostvarivanje biračkog prava. Više od 800 državljana Srbije u Ujedinjenim Emiratima prijavilo se za glasanje, ali ambasada Srbije u Abu Dabiju nije određena kao biračko mesto. Biračka mesta nisu predviđena ni u Ženevi, Luganu, u Švajcarskoj, kao ni u Bugarskoj i Rumuniji, iako su u pojedinim od tih mesta postojala i tokom ranijih izbora. Dodatno nezadovoljstvo izazvalo je pitanje vremena glasanja u inostranstvu. Deo dijaspore traži da termin bude prilagođen lokalnim vremenskim zonama kako birači u udaljenim delovima sveta ne bi morali da glasaju tokom noći ili u izrazito nepovoljnim terminima. Zbog nezadovoljstva i zbog neizlaženja u susret Republičke izborne komisije državljanima dijaspore za nedelju 11. oktobar u 13 sati ispred konzulata Republike Srbije u Čikagu zakazano je mirno okupljanje građana povodom inicijative za pristupačnije ostvarivanje glasačkog prava u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana moguće kiša, maksimalna temperatura iznosiće 21 stepen Celzijusa, u subotu sunčano maksimalno 25. U Clevelandu i New Yorku sa ovog petka očekuje 21, 26 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 32 u Majamiju, 34 u Houstonu, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 9. oktobar.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

Nekada vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram,

0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. O ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18:00. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18:00. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

0: noćas srušio se svijet.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flyera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio.